Dua Lipa je ova. Training season. To je ta energija što te drži isprave nikoga ponedelnikov malku ke zaglavi. I sa ta ista energija ke produžime i za site onije ubavi momenti koji ni dođa do životat. Blessings na radio.